mana kwenye safari simpelo na lwana lebza rata bua rekopa na mumu sukulu kwa mumu songa mmoko tamisa meiko mera fomu 360 atiwo kime na bara tanki khabedi tanki khararo chola

Ine le kodia tabang wa kwa kie di tue moretu ya kano kakia marata Bala tedi ba Orlando Pirates Le kule pozo Haki troi peta rap Le kule pozo Le buti tue pozo Ya no Tuante bala kore Le lukisa di karabo Lukisa di karabo ritore Kutida kalang Karamela di karabo tsa kako 0814116426 ko WhatsApp ya rona ya ruko hore wena o ring ka kanye halo mo latedi wa Orlando Pirates mretsiaka no hore ke mo rota ta ta ta ta ka la pine mo na ta ta ya ya etlanka ka pine mo nati re ke bone ke le bone ba tseba re ke bona le se dio tsa ba sentle ke simolo tseka oh no ke a bona ke tlo tsam ke la dlala mapantsola ya wa tar mapantsola dlale ya no ke na kwa gore mapantsola dlale ya no Maretsuaka, Honore, Kemorototota, Station Summer up on 360 Radio, Precise Local Global Connection. Akuna Monati, Hoskana Matapapi, and Hore, Alkisa Batoko, Momesong, Dumela. Utrelete, Merafon.